I, dragi moji, bilo je to sve od našeg raspjevanog i šaljivog dječjeg programa. Čuli ste te humorističke, duhovite stihove Dejana Aleksića, čuli ste staru škotsku priču i par pjesmica, a sad vi, najmlađi, idete i igrajte se negdje do večere, a vi ostali, ostanite s nama. Biće kao i obično, onaj srpski na srpskom, ona emisija o srpskom jeziku. A pogledat ćemo šta se dešava u dijaspori, šta se dešava ovdje kod nas, u lokalu i na nacionalnoj, internacionalnoj razini. Naći ćemo nešto da pričamo. A bit će i pjesmica. Kao na primjer ova.

0: karijeri. Postao je njegov rob. Angažuju ga zato što se zove Dejan Stanković, a ne zato što je dobar trener. Uostalom, on posle igračke karijere i nije imao ambicije da bude trener. Bio je kratko vreme tim menadžer Intera, kratko je bio savjetnik predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina. Dakle, tražio se nekih dobrih godina, ali to je sve okej, okay, jer dosta sportista ne snađe se odmah nakon završetka karijere, ne znaju šta će. Kao veliko ime, Dejan Staković je sigurno imao kredit da luta nekoliko godina. U trenerske vode ušao je kao asistent jednom od najgorih italijanskih trenera. Andrea Stramaccioni vodio je Udineze i potpuno iznenada, zato što se zove Dejan Stanković, dobio je šansu da nešto gradi na stabilnim temeljima koje je ostavio Vladan Milojević, ali nije uspio ništa da nazida na to što je ostavio Milojević. Ni prvi put, ni drugi put, ni treći, a sinoć i četvrti. Dobio je kredite kakve nije niko u istoriji Zvezde dobio i ispucao ih je. Ostatak priče možete potražiti na internetu, na ovome web sajtu od Velike priče. Imaju fine priče ovako sportske, ako vas zanima. Pa ja se slažem sa ovim i mogu vam dodati da me sudbina Dejana Stankovića podsjeća na Pixijevu, koji je također dobio velike kredite. Još jedna legenda Zvezde koji su se, rekli bi neki ljudi, trebali ne uhvatiti trenerske karijere. I rijetka je stvar, ako ćemo pošteno, da veliki igrač bude veliki trener. Nema ih baš puno. Doduše, neki, kao što je bio Cruyff, ne samo da su bili veliki igrači, nego i treneri koji su promijenili istoriju fudbalske taktike i tako dalje. No, te sreće nije bio naš Dejan Stanković. Inače, da vam spomenem još jednom da imamo u avgustu naš dragi festival u Daton Parku. To je, čini mi se, zadnjeg dana avgusta. 30. augusta, zapravo nedelja, 30. augusta, od 10.30 pa nadalje. Znate kako ide u Daton Park školi. Puno hiljade ljudi i desetine hiljada ćevapa, piva, bureka, pljeskavica, bit će i kafa i slatko. Ali ne samo da ćete se najesti, ako vam je do toga, nego ćete vidjeti folklorne nastupe, muziku i tako dalje. 30. augusta, zabilježite na kalendaru, to je taj dan u godini. Dragi moji, poslušat ćemo jednu poruku sa naše radio stanice prije nego što ja nastavim da vas zabavljam.
1: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. It's been a year since we rolled out almost 160,000 new green bins to residents across Brisbane. In fact, if you lined up every green bin in Brisbane end to end, it'd stretch all the way from here to Gympie. Together we've helped divert nearly 69,000 tonnes of garden waste from landfill. It's a simple way to protect our environment while keeping your yard neat and tidy. Head to our website to find out more and to make the most of your green bin today.
0: Kad ste zadnji put čuli ovu legendarnu stvar, dragi slušalci? Prilično rijedak snimak gdje Bajaga nastupa sa čorbom. Na rakove i školjke. Mesec je bleda fleka, boje cimeta.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje

0: Bio je to Zdravko Čolić i pjesma Svadbarski sokak. Dragi moji, ušli smo u zadnjih 6 minuta, produžetaka neće biti, sve do sljedećeg četvrtka se čuti nećemo. Mogu vam ispričati još par stvari koje su iskrsle na lajni, što bi se reklo danas. Između njih, ružna vijest iz sa ostrva Pag, ili otoka Pag. Uništena je spomen ploča u Uvali Slana, spomen ploča srpskim, jevrejskim i ostalim žrtvama ustaških logora, Slana i Metajna. Inače, ploča je uništena četvrti puta danas, to jest jučer, 1991. prvi puta, pa 2010. pa 2013. onda su postavili novu 24. juna, to jest prije mjesec i pol, i uništena je ona sada. A ne znam jel pratite ovaj Vučićev u turneju dole u jugo-zapadnoj Srbiji oko Prijepolja i tako dalje. Ja nisam prije toga upratio takav način obraćanja narodu gdje se predsjednik postavi tu ispred njih i onda oni mogu da mu dovikuju ili dolaze da na mikrofon pričaju šta im treba, šta im valja, šta im ne valja. Sve je nekako poprimilo neke ružne tonove i sebične neke stvari gdje svi kukaju što njima nije omogućio neki posao, pošto oni su na njegovoj strani, oni su radili za njega, neko ih je prevario. Mislim, pravi cirkus da se tako u javnosti traži nešto sebično, nešto ilegalno u biti, kaže, može preko veze predsjedniče da nam središ nešto i onda on obećava i tako dalje, a sve mu neugodno, ali nastavlja se to iz sela u selo, iz grada u grad. Mislim, ne znam, jesam ja čudan ili je to stvarno nešto neobično. Evo, poslušajte ako niste čuli kako to zvuči.
1: Sjenica ste vi došli. Iz Sjenica ste došli. Zdravo, Varoš.
2: Ok.
1: Dobro, ljudi.
2: Ja tada nisam uopšte dobila posao, nije mi se nikom da zovio da mi objasnim od čega sam dobila posao. Također, obećali su mome vratno posao.
0: I tako dalje, i tako bliže. Mislim, ne znam, to je stvarno sramota. Prvo da je narod došao na tu razinu, da javno traži da se da vlast radi korumpirane stvari, da nekome posao preko veze i tako dalje. Nevjerovatno. Svašta ćemo mi čuti, dragi moji. Ali do sljedećeg četvrtka se nećemo čuti. Ovo je za pozdrav. Budite dobri, čuvajte se. Jedna od Galije. Akustična.